Oddaj ovdje, budalo, čuju snov korak. Oddaj ovdje, budalo, ovdje se.